cái đó còn nghe tụi mẹ nó cái tang mình sẽ nhìn cái đó thế mà nó chứ giờ sẽ giàu quá bộ đi ra cái tấm đèo lên nghe nó chắc ba trai cũng lè lèng.